sam čepenku kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio,

kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, dal si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

vinarstvu, veliki amateri. U svakom slučaju, Elma Musić, tonska realizatorica i vaša dežurna pričalica Ljiljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

ili kasnije. S drugim pod rukom pored mene proći ćeš i znam da bit će sve mi jasnije.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Prijatelji prirode.
1: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.

0: marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

svako od nas u poslu i poziciji u kojoj se nalazi. Ako smo u godinama, onda preuzeti ulogu onih na koji se mladi mogu osloniti, da smo im pri ruci u svakom momentu i da smo im podrška, a njima prepustiti pozicije i dati im da budu nosioci igre. Bez straha da možemo i

svjetskom prvenstvu. I zašto neće njih biti puno, ako ih bude uopšte? Da bi im se mogao napraviti kakav spektakularan doček. Nema, malo njih ili nikako. Jer osim ljubavi i rodbinskih veza, oni nisu vezani za našu zemlju. Njihovi poslovi, životi i sudbine su daleko od ovih prostora. A to, bojim se, čeka i našu djecu ako nešto ne uradimo.

0: prijatelji prirode.
1: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
2: Tema magazina Natura ovog petka je Ljeto na pedalama. U ovo sedmičnoj emisiji promoviramo ciklu

I evo, nije prošlo ni 24, nije prošlo ni 12 sati, jeli, od utakmice i od cijele te euforije. I lijepi, već je krenulo ono o čemu pričam već danima, pa i danas, a to je da će nas poklopiti ta predizborna igrarija koja će nas vratiti iz ovog lijepog osjećaja u nešto što nije lijepo, a mi ćemo se upaliti. Upalit ćemo se, nažalost, zahvaljujući medijima koji sve to, ne znam iz kog razloga, prenose i govore, umjesto da jednostavno uključiš, što bi rekla opet današnja omladina, ignore, kao šta? Nisi rekao, nisi objavio, nije se ni desilo. Pa nek uzmu megafon, brate, nek idu ulicama pa izdaju saopštenja i govore šta su usvojili ili nisu usvojili. Sve su to predizborne igre i igrice. Eto, to sam vam rekao, naravno, ne očekujem ja sad neku nagradu za to što sam ja vama to otkrio. Pa da vidjet ćete kao, jesam najzoka pametan, trebalo bi neku nagradu za...

0: Idemo u regiju gdje Crna Gora nezaustavljivo grabi ka Evropskoj uniji. Crna Gora bi trebala ući u Uniju 2028. godine, a njen prijem koštaće 3 milijarde eura, saopštila Evropska komisija. Za građane Unije to je zanemarljiv trošak, u prosjeku samo 1 euro više po poreskom obvezniku, što je slikovito opisano kao veoma jeftina šoljica kafe. Financijski prijedlog je spreman, a o ekonomskim aspektima ovog koraka govori ekonomski analitičar Mirza Mulešković.
1: Kako za građane, tako i za privredu, članstvo u Evropsku uniju definitivno će da donese boljitak. Ono što ne smijemo da očekujemo da će članstvo kao članstvo samo po sebi da donese boljitak, definitivno ćemo imati mnogo više mogućnosti, ali s druge strane moramo da nastavimo s reformama, moramo mnogo više da radimo, da razvijamo naše tržišta koje pričali o ekonomiji, kako bi bili mnogo više konkurentniji i kako bi se pozicionirali na samom tržištu Evropske unije.

0: Evropska unija priprema planove za ubrzanje integracija Srbije nakon što je zvanični Beograd usvojio izmjene pravosudnih zakona usklađene sa preporukama Venecijanske komisije. Kako prenosi briselski portal Politico, Unija razmatra slanje pozitivnog signala Srbiji da bi je podstakla na nastavak reformi. Glavni pregovarač Srbije pri Evropskoj uniji Daniel Apostolović ocijenio je da bi otvaranje klastera 3 označilo prekretnicu i konačno omogućilo izlazak iz začaranog kruga.
1: Srbija je upravo usvojila set pravosudnih zakona koji su u potpunosti usklađeni sa preporukama Venecijanske komisije. Otvaranje klastera 3 bilo bi važno i za Srbiju i za Europsku uniju. To bi označilo prekretnicu u procesu pristupanja Srbije i konačno bi nam omogućilo da prekinemo začarani krug u kojem smo godinama zarobljeni. Ovo su EU

0: te trajao da primimo takav gol preko naših grešaka. Nažalost, takve stvari se dešavaju, ali na ovom nivou one će biti odmah nekako kažnjene, malo i nesretno, jer se lopta odbije, presječe prvo, pa se odbije kroz njega i Nikola nije mogao odvratno kraj krajeva i tako uđeš u poluvrijeme, ali opet smo imali baš voljni moment i vidjeli smo šansu da možemo parirati, da možemo te našu ideju sprovesti do kraja, pogotovo posle crvenog kartona, ali na kraju krajeva nije svaki dan Italija, Vels i Rumunija i nekad mora se priznati da da nismo uspjeli, ali stvarno momcima sam odmah posle utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan i poslije sam i u kabini isto to rekao i da je ovo rezultat koji treba slaviti, a ne tugovati, jer ovo je sastavni dio i života i fudbala, pogotovo jednog velikog prvenstva gdje smo mi, naša ekipa, prvi put, nadam se ne zadnji put, i da ide glava gore i da se i brzo vidimo i da na ovim stvarima se može nadograđivati velike stvari.
1: Na upit da prokomentira činjenicu da je pola sata naš tim imao igrača više, istakao je da brojčana nadmoć nije uvijek presudna, te da nekad treba imati sreće kao što smo je mi imali tokom kvalifikacija.
0: Pa vidite, nije jednostavno, pogotovo protiv ekipa koje su dobro organizovane, iskusne, nije jednostavno te ni šanse praviti s igračem više. Koliko puta smo na treningu igrali 10-6, pa nisi, ne možeš gola zabiti. Ipak je bilo par dobrih situacija, tu vam treba jedna situacija, jedan otvarač. Onda se tog utakmice i dinamika utakmice se mijenja automatski. Pogotovo da nismo primili taj slobodnjak, bilo bi neka druga situacija, ali kad ubacite isto dosta ofanzivnih igrača, prvo i trebaju malo vremena da dođu u sebi, iako im se daju upute gdje da stoje, ali nije to ni jednostavno, pogotovo za ove mlade momke koji prvi put prave to iskustvo. I mislim, bit će vremena svakako za analize i šta se moglo, šta se nije moglo. Mi smo primili golove iz naših grešaka, to je činjenica, i protiv takih stvari na duže staze se ne možete boriti, ali mi smo dali sve od sebe, ubacili što smo mogli, ofanzivno što smo imali na klupi, tako je bilo na kraju.
1: Golman Nikola Vasije također se obratio novinarima s vidljivom masnicom ispod oka nakon duela na početku meča.
2: Sve presudilo danas, pa detalji, mislim da su detalji presudili. Mislim da smo onako dosta solidno igrali to prvo poluvrijeme. Nismo baš bili najbolji u posjedu, ali mislim da nam ni oni isto tako nisu stvorili ništa posebno. Primamo taj prvi gol u najgore moguće vrijeme, pred kraj prvog poluvremena. Ne baš najbolje moje ispucavanje isto tako, i oni su dovoljno kvalitetni da to kazne iz 2-3 dodavanja. A nakon toga mislim da smo se dosta dobro vratili u utakmicu, pogotovo poslije tog crvenog, preuzeli smo inicijativu. Zaprijetili u par situacija, ali i nažalost onda taj drugi gol dolazi baš u to vrijeme kada smo igrali najbolje i kada smo stvarali prilike, i mislim da je to onda definitivno bio kraj, iako smo pokušavali još do kraja, ali nije bilo lagano produti njihov blok i to je to. Pa je, razočaranje je veliko, mislim, s obzirom da smo imali stvarno tako dobru situaciju i s ovom današnjom utakmicom detalji su presudili na kraju, izgubili smo 2-0, iako mislim da smo u najmanju ruku bili dostojan protivnik, imali svoje šanse, ali eto, vidimo, Sergej je bio emotivan, ja, ostali igrači isto tako, mislim da je sad trenutno razočaranje veliko, iako stvarno kad pogledamo tu širu sliku, mislim da smo stvarno napravili jedan povijesni rezultat, na što stvarno trebamo biti ponosni, ja sam stvarno ponosan na ovu ekipu. I ono, možda što je teško sada vidjeti u ovom trenutku, ali je to da stvarno imamo budućnost i stvarno da moramo dignuti glavu gore i nastaviti dalje.
1: Njegov imenjak i odbrambeni igrač našeg tima Nikola Katić bio je itekako razočaran nakon duela s Amerikancima.
3: Sigurno da je žao. Žao za ispadanjem i za današnjom utakmicom, gdje mislim da

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Franjevce prihvatamo kao naše iskrene prijatelje. Ne zato što su nam pomogli, nego po našim ličnim odnosima. Ti odnosi opet neću da kažem da su isključivo verskog karaktera, ali su oni prije svega prijateljskog karaktera.
1: Možemo mi govoriti o vjerskom karakteru, mislim zašto da ne govoriti
0: ne,
1: o vjerskom
0: ne,
1: karakteru
0: ne, ne
1: s jedne
0: ja
1: strane
0: toga.
1: I ne treba bježati od toga, jer i taj dio vjere čini Bosnu i Hercegovinu jedinstvenom.
0: Bogatom.
1: Da.
0: Bar smo u tome bogati.
1: I sa te strane trebamo i da prihvatamo jedne druge.
0: Pa da vam kažem, ja, pitali ste me za djetinjstvo, ja nisam tada znao ko je moj prijatelj. Je li musliman, Srbin, Hrvat ili Rom?
1: Svi su moji bili prijatelji. Samo da postavimo jedno pitanje. Da li su vam špageti ili boršč draži? Evo, pa, sad ćemo to odmah da riješimo.
0: Pa da vam kažem, sad ću ja vas iznenaditi.
1: Će vapšić?
0: Ne, pazite. Meni je formađo, to je sir, pucone, smrdljivko, najdraži i to kad se jede sa palentom.
1: A to je divna jedna kombinacija.
0: To je fantastična kombinacija i još ako imate crnog vina.
1: Ali to nas veže, naravno, ali to nas veže za ovaj pokrajinu Trento.
0: Pa da vam kažem, nije samo za provinciju.
1: Da li ste bili tamo?
0: Kako da ne? Ali znate šta se dešava u toj, kad ja odem? Ja odem svake godine kod prijatelja i familije moje majke i onda pravim i bosanske specijalitete. A kad dođem ovdje, onda pravim talijanske specijalitete. Ja volim da kuham. Kuhanje nije...
2: Hobi.
0: Ne samo da je hobi. Kuhanje je umjetnost. Pazite, vi... Danas nema televizije na kojoj se neko nešto ne kuha, znate. E, ja sam kuhao sagandolmu, ja sam kuhao filvane paprike, sarmu, za živo čudo. Talijani ne znaju za kiseli kupus u glavici. Oni ga znaju, ono, kiseli kupus reckani, bar u ovom kraju koje sam ja. A oni ga bi morali znati zato što su bili nekad pod Austro-Ugarskom. Izgubili su. Tako da, a ovdje opet nekad ja, nekad supruga uzmemo pa skuhamo recimo špageti con aglio olio peperoncino, to ja recimo volim, a to je znači sa uljem, bijelim lukom i peperoncino, to su papri, one petroni,
1: ljute papri. Da li koristite maslinovo ulje?
0: Ja sve da što bi rekli Slovenci. Eto, vidite, imamo nešto iz slovenačkog, blizu smo, i jedni i drugi.
1: I šta bi preporučili, evo, dajte nam neki recept, kao veliki poznavalac niza kuhinja.
0: Joj, da vam kažem, znate šta, ja bi sad morao pitati suprugu, jer ništa ne smijem da uradim dok nju ne upitam. Ali pokušat ću vam dati jedan recept koji je dosta interesantan. To je, recimo, za doručak. Sam kao dijete, to je moja mama pravila, pape. Šta su pape? Pape to je kukuruzno brašno, kuhano, ali ne ovo instant, nego ono pravo, kuhano u mlijeku i sad, ali to nije pura. Pura je nešto što je čvrsto, isto od kukuruze. Pape su pihtijaste i sad, pape kad bi, ona mi je izlila te pape i tati i meni i sebi tanjur, onda se one ohlade, dobije se jedna divna korica i ujutro je mlijeko. Na večer je to isto, samo se sa recimo, ne znam, sirom ili nečim drugim zalije. To je u stvari hrana siromašnih ljudi.
1: Pa dobro,
0: ali zdrava,
1: ali je zdrava hrana danas jako preporučljiva. Imamo običaj da zamolimo sve naše goste da pozdrave, kažu dobar dan i dobrodošli u emisiju namijenjenu nacionalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini na italijanskom jeziku. Da li će gospodin Bruno?
3: Buongiorno a tutti che state ascoltando la emissione radio della Associazione dei cittadini di origine italiana e avete da parte nostra tutti gli ascoltatori molti saluti, ecco.

U Mostaru je održan dan programa Evropske unije u organizaciji Sveučilišta u Mostaru i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Događaj je bio posvećen predstavljanju ključnih evropskih programa u kojima učestvuje naša zemlja, uključujući Horizon, Erasmus+, Kreativnu Evropu i program EU za zdravlje. Pomoćnik rektora Zdenko Klepić istakao je da su ovi programi prilika za privlačenje sredstava, razvoj regija i usvajanje evropskih vrijednosti uz posebnu važnost edukacije domaćih kadrova za uspješnu pripremu projekata po strogim kriterijima Evropske unije.

0: ući u Uniju 2028. godine, a njen prijem koštaće 3 milijarde eura, saopštila Evropska komisija. Za građane Unije to je zanemarljiv trošak, u prosjeku samo 1 euro više po poreskom obvezniku, što je slikovito opisano kao veoma jeftina šoljica kafe. Finansijski prijedlog je spreman, a o ekonomskim aspektima ovog koraka govori ekonomski analitičar Mirza Mulešković.
1: Kako za građane, tako i za privredu, članstvo u Evropsku uniju definitivno će da donese boljitak. Ono što ne smijemo da očekujemo da će članstvo kao članstvo samo po sebi da donese boljitak, definitivno ćemo imati mnogo više mogućnosti, ali s druge strane moramo da nastavimo s reformama, moramo mnogo više da radimo, da razvijamo naše tržišta koje pričali o ekonomiji, kako bi bili mnogo više konkurentniji i kako bi se pozicionirali na samom tržištu Evropske unije.
2: Ovo su EU minute.
0: Evropska unija priprema planove za ubrzanje integracija Srbije nakon što je zvanični Beograd usvojio izmjene pravosudnih zakona usklađene sa preporukama Venecijanske komisije. Kako prenosi briselski portal Politico, Unija razmatra slanje pozitivnog signala Srbiji da bi je podstakla na nastavak reformi. Glavni pregovarač Srbije pri Evropskoj uniji Daniel Apostolović ocijenio je da bi otvaranje klastera 3 označilo prekretnicu i konačno omogućilo izlazak iz začaranog kruga.
3: Srbija je upravo usvojila set pravosudnih zakona koji su u potpunosti usklađeni sa preporukama Venecijanske komisije. Otvaranje klastera 3 bilo bi važno i za Srbiju i za Evropsku uniju. To bi označilo prekretnicu u procesu pristupanja Srbije i konačno bi nam omogućilo da prekinemo začarani krug u kojem smo godinama zarobljeni.

0: Gde su te cigarete? Nikad ne znam gde ih ostavim u toku noći. Jednom ću zapaliti sebe. Jednom ću se vratiti u Beograd. Kako je moguće da moj muž uvek kupuje iz Vetrelu kafu? On je retko viđen talenat za promašaje. Možda je deo mene prešao na njega. Kažu da ljudi u braku vremenom počnu da misle na isti način. Redosled asocijacije im je identičan. Ponekad liče jedno na drugo. To bi bila kazna za njega. Trebalo bi da pozovem banku. Halo, je li to banka? Dobro jutro. Budite ljubazni, pogledajte da li je nešto stiglo na žiro račun broj 18842. Da. Molim? Halo? Ima novca. Hvala vam lepo.
1: Ta ti ti da ta da, ta ti ti da ta da. Da ti ti da ti ri da ri da ri ra.
0: Morat ću da sastavim ratni plan kupovine. Koli je poslao honorar? Bilo bi sjajno da je ostatak od filma. Kakva je to bila uloga? Jao, proletanje kroz kadar. Bio je toliko brz da je u montaži izletao iz filma. Ali obećani honorar nije bio za podcenjivanje. Ako ga ikada isplate. A možda je televizija platila za spot. Neću o tome da mislim sada. Važno je da je novac stigao.

0: šta bih mogla da kupim. Još to bi sam videla dobru suknju. Moj muž će dobiti nervni napad. Prosto je neverovatno kako se njegova ljubav prema meni vremenom pretvorila u sitničarsku brigu koliko ću i u koju svrhu da potrošim. Zašto se on uopšte oženio? On nije tip čoveka koji se prede osjećanjima. Bila sam lepa kada sam se vratila. Za njega je, posle profesorove žene koju je nosio cveće na grob, bilo važno da svake večeri nekoga ima u postelji. Zbog higijene tela. Ni duha valjda. Ne posebno mene. Bilo koju ženu. Njegova filozofija opstanka je jednostavna kao i njegov duh. Čim žena muškarca dobije u krevet, on postaje njeno vlasništvo. Svi osim mene. Kad je to počelo da mi smeta? Kad sam razmišljala o Megi iz Mačke Tennessee Williamsa. Kada sam shvatila kako se ona osjećala na usijanom limenom krovu. Naravno, moj muž mi je naklonjen. To voli da kaže u svom busanju prsa. Za mene to nema nikakve važnosti.
1: Svi muškarci koji su prošli kroz moj život, svi imaju jedan glas, jedno telo, jedan duh.

0: puta? Zar zbog tebe idem na robiju? Ti!
1: Ej! Nećeš mi pokvariti raspoloženje! Danas je moj slobodan dan. I ceo sam ga poklonila sebi. I zbog toga se osjećam začuđeno, iznenađeno i srećno. Nećeš mi pokvariti raspoloženje. Posle banke idem u kupovinu. Šoferski bezobrazluk. A što bi se dogodilo pre 15 godina? Zviždao bi za mnom prostačina. Zar je moguće da sam se toliko promenila? Gluposti. Naravno da nisam. Pre 15 godina sam želela Juliju. O, gledaj, čini mi se da vidim duh svoga bratučeda gde breba na Romea, koji mu je na rt svog mača telo nataknuo. Tibaldo, stani. O, Romeo moj, ja idem k tebi, tebi ovo pijem. A zašto su na akademiji verovali da ću biti komičarka? Ništa mi u životu ne izgleda gluplje od žene koja se prenemaže da bi zasmjela gomilu. Ova rulja oko mene ne može ni da pretpostavi koliko sam pre 15 godina u sebi bila Julija.
2: Ja sam glumica!
3: Jesi ti, mama, stvarno glumica?
4: Dobar dan. Molim vas, 18.842. Pitala sam jutros i rečeno mi je da je uplata stigla. Jeste? Jeste, to sam ja. Hvala. Ti

0: 50 starih hiljadarki, pa to je uplata iz osnovne škole za čitanje narodnih pesama na đačkoj proslavi. Joj. Trebalo je odabrati neku drugu profesiju.
1: Od uvek si želela da postaneš glumica.
0: Tačno. Od uvek sam želela da budem glumica. Verovala sam da je to najbolji način da steknem svoj integritet. Umrla bih za svoju slobodu. I Don Quixote imao neke svoje vetrenjače. Idem iz kompromisa u kompromis i pritom nemam pravo na sebe. Imam duhovnu slobodu. Šta da počnem sa duhovnom slobodom u devetom Danteovom krugu? Glupo. On je bio smešan amater, diletant u odnosu na moj deveti krug. To ne treba ti da mi kažeš. To znam i sam. Dobila sam 10 na diplomskom ispitu.
1: Svi su ovde u udruženju glumaca dobili 10 na diplomskim ispitima. Pa to ništa ne znači.
0: Znači, Minđi, znači. Potrebna mi je samo prava uloga. I znam šta hoćeš da kažeš. Pravu ulogu treba
1: dobiti.
0: E, ja ću je imati. Okej. Okay. Upravnici pozorišta svima obećavaju. Ali ja sam uporna. Meni neće pokazati vrata. Ima da im visim za vratom sve dok me ne uzmu. Ja sam glumica!
2: Jesi ti, mama, stvarno glumica?
3: In Italia 640.
4: Da, da, preporuke su vam, Boga mi, izuzetne.
0: Pomeraju se, otvaraju i zatvaraju usta upravnika pozorišta, dok vazdušni talasi uz blagi miris mentola putuju prema meni.
4: Ne, ne, Boga mi, to ne tvrdim, daleko od toga. Ne tvrdim da profesori na akademiji imaju blagonaklon stav prema svojim studentima, naprotiv. Ali vidite kako je kod nas. Tri ansambla, Boga mi, u jednoj zgradi. I gde tu možemo da udenemo mladu glumicu koji sa snažnim talentom? Za sada nemamo potrebe za mladom glumicom sa snažnim talentom.
0: Kaže upravnik pozorišta. Ljubazan dramski pisac. Svi kažu ljubazan dramski pisac. Za svakoga ima ljubazan osmeh. S 59 ljubasnih didaktičkih smešaka.
4: Možda iduće godine ili one treće tamo godine, vi ste šarmantni,
0: ambiciozni. Zašto ne idete u unutrašnjost ako ste ambiciozni? Pozorište unutrašnjosti vape za školovanim glumcima. Kako će se inače odlepiti od crvene linije amaterizma ako ne uzmu profesionalne školovane glumce? Jer naša tradicija pozorišne umetnosti.
4: Najbolji je primjer da su najveći glumci dolazili iz malih pozorišta unutrašnjosti, a tradicija se najbolje čuva tradicijom.
0: Ja hoću da igram.
4: O tome vam i govorim. Ovdje ćete 5 godina prolaziti scenom noseći tacne. A pravi život zaigrat ćete u nekom provincijskom teatru. Vi ste tamo neophodni, jer teatar može i bez pozorišnog prostora po savremenom određenju, može i bez reflektora, bez dekora i bez kostima, može pa i bez teksta, Boga mi, može, ali bez glumca ne može. Verovatno da ne može i bez publike. Zadatak vas, mladih, je da dovedete publiku u te teatre.
0: Ja sam glumica!

0: profesor je govorio da je ova profesija bola i ponosa. Gde je bila greška?
1: Greška je u nama. Verovali smo im bez rezerve. Njima je potreban mlad glumac, ali sa scenskim iskustvom.
0: A gde da steknem scensko iskustvo ako ne igram?

0: od onih koji nemaju od čega da žive.
1: E onda ću ipak u unutrašnjost. Sedeći ovdje u druženju, zaboravit ću sve što sam naučila i što znam. Svi obećavaju od iduće godine, samo zato da bi me se što pre rešili. Samo sam objekt, jedna od miliona anonimnih. Kao da nemam talenta. Zašto sam glumica ako ne glumim?
0: Možeš kod kuća za sebe.
1: Midži, idem.
0: Ostali sa mnom. Mogli bi da pokušamo zajedno.
1: Neću da živim s tobom.
0: Što ćeš bre u toj selendri? Prve noći glavni reditelj ili upravnik pozorišta pokušat će da te prevrnu.
1: Niko mene ne može da prevrne ako to ja neću.

0: Jednom ću se vratiti u Beograd. Beograd. Vidim još uvek prozore mansardi, požarne lestvice, dokset pred kućom. Život sam počela tu da upoznajem, na ivici Peščare. Možda sam glumu žalila još tada. A šta je govorio onaj provincijalac? Šta je ono rekao? Potpuno si obuzeta borbom sa sobom i ako ne osjećaš miris senokosa, onda si mrtva. Prođu ljudi tako kroz nečiji život, a iza njih ne ostaje ni sećanje na senku. Onda se pojave odnekud u nekim trenucima i započnu moru. Jednom ću se vratiti u Beograd, ali ne zbog njega. Kako je danas lep dan na periferiji grada. Želela sam da bude majka hrabrost. Zavidela sam joj na čvrstini. Otkud ljudima snaga da tako istraju? Nema snova. Samo oštrice neumoljive stvarnosti. Ko je pobeđen? Pobeda i poraz onih od ozgo i onih od ozdo. Nikako nisu jedno te isto. Nikako. Puno je bilo slučajeva da je izgubljen rat za one dole, u stvari čist ćar. Čast je izgubljena, ništa više. Sećam se da je jedan naš komandant u Estoniji izvukao takve batine da sam uopšte gužvi dobila iz komore čak jedno kljuse koje je vuklo kola čitavih 7 mjeseci dok nismo pobedili i došla revizija. Može se reći da nama, prostim ljudima, poraz i pobeda na isto izađu. Za nas je najbolje kada se politika ne miče s mesta.
1: Ja sam glumica!

da vas se ne sećam. Hej, pa sjajno ste igrali na diplomskoj predstavi. Jao, što ste dobro igrali. Odmah sam pomislio kako biste osažili naš ansambl. Možete noćas prespavati u glumačkoj garderobi, a sutra ćemo se pobrinuti za vas. Za tako lepu devojku ništa nije nemoguće. Sve će da se nađe. Važno je da ovde steknete iskustvo. A onda su vam otvorena sva vrata u metropoli. Obično se kaže, šta ćete u tako malom teatru? Igraju samo Nušića, Steriju, nekog njihovog lokalnog pisa. Ma, provincija je bre u čoveku, pa malo živo u metropoli. Jel' tako? Pobrinut ćemo se.

0: za vas.
1: Svi muškarci koji su prošli kroz moj život, svi imaju jedan glas, jedno telo, jedan duh.

Šta sam tamo igrala? Piona na šahovskoj tabli. Prolaznika na Trgu Republike. Ponekad zašume stabla u ulici, kao kad se čovek nađe u nepoznatom kraju. Siguran je da nikada nije tu bio, a sve mu je poznato. I u trenu više nije tu. Postepeno se sve izbistri. Raziđu se magle i čovek je tamo gde je bio. U amaterskoj predstavi sa diletantskom režijom i uvređenim samoljubljem priučenih glumaca. Šta je počelo da me guši? Dimovi, valpurgijske noći. Čega sam se uplašila? Jedne noći sam se probudila. Sva zvona u meni zvonila su na uzbunu. Gorela su crvena svetla.

0: stigli ste, Boga mi, do zavidne linije. Uskoro ćete postati naš prvak.
1: Naš prvak. Ukoliko ostanem na toj liniji, počet ću da ludim. 7 miliona ćelija izumre svake godine u čovjekovom mozgu. Meni ovdje izumire svakoga dana. Verovat ću da se održavam na toj liniji, a klizit ću nadole. Moram da bežem odavde. Šta je profesor na akademiji govorio? Šta je profesor govorio?
2: I dogodit će se ono najgore što se može dogoditi jednom glumcu. Izneverit će on profesiju bola i ponosa. Bola i ponosa.
1: Bola i ponosa. Bilo je to dostojno Sofoklove mudrosti. Samo je Neron mogao da podmetne Scipionu veću podlost. Je li to bio Scipion? Više ni to ne znam.
0: Šta mi se posle odluke da odem dogodilo? Šta mi se posle odluke?
1: Spavala sam sa 3 muškarca u 3 noći uzastopce.
0: Šta mi se posle odluke da odem?
1: Svakom je po jedna čudovišna noć.
0: Šta mi se posle odluke da odem?
1: Da li je moj život tog trenutka zavisio od toga kakav ću odnos imati prema tim noćima kada dođe sljedeće jutro?
0: Šta mi se posle odluke da odem?
1: Bila je to monstruozna nevažnost. Nešto me bilo zgrabilo. Ne sjećam se više njihovih imena. Lik sam im zaboravila pre nego što su njihova imena odlutala od mene. Morala sam da radim više nego ikada. Inače ne bih bila ono što jesam. Bila sam ostavljena zapravo na milost i nemilost slučaja. U toj gomili glavnog grada osjećala sam samostansku usamljenost. I tada sam osjetila pravi strah. Nije to bio strah. Nešto se uvlačilo u mene i slagalo se kao sivi pepel stvarnosti. U udruženju glumaca sedjele su iste mumificirane fizionomije.
0: Šta mi se posle odluke da odem?

Svi muškarci koji su prošli kroz moj život, svi imaju jedan glas, jedno telo, jedan duh.

0: Šta si očekivala, baby? Triumfalni pohod u teatr. Ma nemoj, to su zablude. Naš radijus kretanja od pozorišne kafane do udruženja i nazad.
1: Očekivala sam da ću sa iskustvom stečenim u unutrašnjosti biti dragocena u jednom pozorištu. Nosila sam repertoar. Neću se predati.
0: Znaš li, kad ćeš biti sigurna da imaš šansi? Never. Kada dođeš iz pozorišta u unutrašnjosti, ovdje te smatraju za ambicioznog provincijalca, potrebnog nikome.
1: Svuda je vrvelo pametnih ljudi. Ali sam posle pola časa bila onoliko daleko od njihovih intelektualnih bravura koliko i pre odlaska ili koliko i posle pola godine. Svi su oni bili smešteni u nekim pregradama duha sa oznakama. Kao što na grobljima postoje odeljci sa urnama ili parcele sa brojevima grobova. To je bilo vreme kad se pojavio moj muž.
2: Cento in Francia, in Turchia, 91, mai in Hispania, mai in Hispania.
3: Jednog dana ćete otkriti istinu. Otvorit ćete novine i u kulturnoj rubrici.
4: Novine i u kulturnoj rubrici.
3: Novine ili nedeljno izdanje.
4: Ko je
3: i u kulturnoj rubrici, možda čak
4: Miči
3: i u vestima iz skupštine.
4: Njegov smisao za nemilosrdno posmevanje ne bi dozvolio ni humanosti. Pa ko je to bio?
3: Jednom ćete otvoriti
4: novine
3: ili nedeljno izdanje i u kulturnoj rubrici, možda čak i u vestima iz skupštine, pronaći ćete šta ovo društvo očekuje od vas kao društvene jedinke.
4: Društvo uvek više očekuje od mladih nego što ono pruža mladima ili oni uzvraćaju
3: njemu. Ili oni uzvraćaju
4: njemu. Budete li upali u tu zamku,
3: povratne
4: sprege zabluda, opredelit ćete se za kompromis.
5: Kompromisi uslovljavaju liniju lakšeg otpora i dogodit će se ono što je najstrašnije što se može dogoditi glumcu.
4: Izneverit ćete ovu profesiju.
3: Bola i ponosa.
4: Ponavljao je u svakoj prilici profesor dostojan poštovanja. Da bi sad kasnije učestvovao u televizijskom kvizu gde je čitao jeftine stihove za smešno mali honorar.

0: Ivica Peščare u Beogradu. Provlačim se sa dečacima kroz cevi odvodnog kanala koje postavljaju radne brigade.
1: Drugarska se pesma ori. Hoćemo li? Hoćemo. Za koga? Za narod. Za koga?
0: Dečaci su uvek pozadi. Zaviruju pod moju kratku suknju. Znam to i ne smeta mi. Verujem da su oni iza mene. Oni jesu tamo. Duga mračna cev

0: na čijem kraju bila se otvor, iza njega dnevna svetlost. Muk, nema ničega, ni dečaka, ni gore, ni dole, nazad, ni napred, muk, ni levo, ni desno. Neću takav život. Ko sam ja? Jesam li iz onog drugog sna? I stanja koje se ponavlja. San potpune besvesnosti. Mogućnosti izbora. Da li sam bila u Beogradu? Ne. Gde sam bila? Šta bi pisalo u filmskom scenariju? Kadar 324. Eksterijer. Ne, bez prostora. Noć. Ne, bez vreme. Mogućnost živeti ponovo. Opredeljenje. Isti život još jednom. Opredeljenje. Nov život. Solucija. Izmeniti sve što se želi. Kuda? Šta? Kako? Odluka. Pokušaj. Ostaju nepomične, klonule uz telo. Pokušaj drugi, pokušaj treći. Kadar 324, ko zna koji put. Bežanja nema, samo čežnja za nepodnošljivim bolom. Tuđe od telo leluje oko mene.
1: Ja sam glumica!
0: Voli da me definiše na svoj spontani način. Ne dozvoljavam da me definiše svojim mislima. On nikad nije otkrio središte kruga. Sve što postoji u stvarnosti jeste ono što se osjeća. A on je uveren kako sam lišena osjećanja. Nešto sam tada poželjela da kažem. Sećam se da sam nešto poželjela da kažem. A tog trenutka kad sam saznala da mi je umro otac, nisam osjećala ništa. Mislila sam, treba nešto reći. Nešto potresno. A on je imao tako tragičan izraz na licu. On. Pa nije njemu umro otac, umro je moj otac. Da li je bio sam?

Bez obzira gde umiru, ljudi umiru. Sami. Trebalo je nešto reći. Veruje se da glumci imaju u rezervi odgovarajuću repliku za svaku priliku. Gluposti. Imaju, ali u kontekstu dijaloga i scene sa partnerom. I uz pomoć šaptača, naravno. Iščupajte ga sa scene. Dobit ćete tužnu sliku istine. Ničeg nisam mogla da se setim. Nijedne jedine replike. Moj muž je govorio. I govorio, i govorio. A ja sam se polako udaljavala. Šta se dogodilo sa mnom? Kuda je otišao moj duh? Izgledalo mi je da pred sobom vidim vlastito telo. A ono što se događalo, nije se događalo meni, već nekom drugom. Jesam li se tada uplašila? Uplašila sam se da ću izgubiti sebe. Izgubiti sebe znači

0: Umro mi je otac. Bila je to nova stvarnost. Umro ti je otac. Moj. Zar je moj otac umro?
1: Ja sam glumica!
0: Posle očeve smrti više nikad nisam poželjela da se vratim u Beograd. Sve do rođenja moje kćeri.
2: Jesi ti, mama, stvarno glumica?
0: Ta mala je zatvorila u meni sve moje prostore. Jedno od onih bezvratih čudovišta. Uprljalo mi je čipkanu haljinu, tako da se moram presvući. Brik, brik, tvoj šlagvord. Brik, zašto Guperovu decu nazivaš bezvratim čudovištem? Zato što nemaju vratove. Njihove male, debele glave nasađene su na njihovim malim, debelim telima, bez ičega što bi ih međusobno spajalo. Tako je brik prodru moj život. Bio u stvari najtalentovaniji brik koji sam ikad gledala. I najprivlačniji. A moj muž imao sve ono što nikad nisam voljela kod muškarca. I do danas se nije promenio. Kako je moguće da sam se za njega udala? Zašto nisam igrala mačku na usijanom limenom krovu? On i ja bismo bili idealni kao Brik i Megi. Jesmo li on i ja bili u istom kavezu kao Brik i Megi? Koliko kad dugo nisam videla

0: Ćao. Zvala sam te telefonom.
1: Telefon igra važnu ulogu u tvom životu.
0: Mogu li da uđem?
1: Pazi, prelaziš Aheront.
0: Došla sam po srču.
1: Podsjećaš me na smrknute ličnosti iz Kafkinih romana. Izgleda da si živa. Kada čovjek prihvati da je nepravičan prema drugome, on je prvo nepravičan prema sebi. Tada je gotov, a ja sam živ.
0: Želela sam da vidim koliko si živ.
1: Lažeš. Došla si da se pošeliš. Sa mužem živiš u lažnom primjeru i zaželjela si se dobrog tucanja, priznaj.
0: Živio si, ali se nisi izmenio. Verovala sam da ćemo voleti kada svako od nas postane neko drugi.
1: Jel ti to ozbiljno?
0: Nikad nisam znala da se šalim. Čak ni na sceni, iako su svi verovali da ću postati komičarka.
1: Zato si u životu postala komičarka. Ljubav ne postoji. Rekao sam ti još pri prvom tucanju, zar si zaboravila?
0: No šta sam ja zaboravila? Zaboravila sam tekst na školskoj priredbi.
1: O, ponižavajuća sećanja i traume iz detinstva, ma nemoj.
0: A ostalo sve pamtim, sve je ostalo predamnom, kao na dlanu.
1: U tvojoj želji da pamtiš ceo život ima nečeg nečovečnog. Bezočno se obmanjuješ. Neki ljudi su stvoreni za ljubav, neki nisu. Ti nisi. Ti si za dobro tucanje. Ljubav je ljubav i nema veze sa seksom.
0: Ti nikad nisi mogao da doživiš ljubav. Tvoja vlastita nesposobnost da prihvatiš druge lišena je bilo kakvih iskrenih osjećanja.
1: Osjećanja spadaju u srednji vek. Suština je u sljedećem. Tucanje je tucanje. Došla si da se poševimo. Kada se nas dvoje dohvatimo, zidovi se pomeraju. Dobra si za nekoliko tucanja, to si ti.

0: Jesi.
1: Nisam.
0: Jesi.
1: Dobro, to sam ja.
0: Ko si ti?
1: To što ti tvrdiš da jesam.
0: Pitam te, ko si sada?
1: Znaš, ne može se živjeti u sadašnjosti, a da u sebi ne nosiš deo prošlosti i daleke budućnosti.
0: Predstava je završena. Reflektori su pogašeni. Pokupi se, tu idi.
1: Znaš, htjela sam da ti kažem nešto. Želila sam s tobom da igram mačku na usijanom limenom krovu.
0: Nas dvoje, mačku na usijanom limenom krovu, pa ti si luda. Nas dvoje bi uspešno sinhronizovali Popaja i Olivu, ali Brika i Megi. Pa to bi bilo isto kao da dvoje gluvo nemih želi da razgovara s pravom gospodina Aleksandra Grema Bela. Nema zvuka. Telefon je zamro.

0: Šta je ovo? Šta se to događa? Dan počinje da mi se ponavlja u noć. Da li ovo život počinje da mi se ponavlja? Ne dam da mi se život ponovi. Ne dam! Svi muškarci koji su prošli kroz moj život, svi imaju jedan glas, jedno telo, jedan duh. Zašto sam onog mladog čoveka u bifeu obmanula? Slobodan dan u pozorištu. Zbog osjećanja stida. Profesija glumica. Godine starosti 38. Bračno stanje udata. Jedno dete. Zaposlena bez zaposlenja. Slobodna umetnica, glumica. Bez stalnog zaposlenja, bez angažmana, bez pozorišta, bez scene, nepotrebna, 38 godina. Predavnom plaka dramskog pozorišta. Ljudi zagledaju repertoar. Neko će kupiti kartu. Mene tu na tom plakatu nema.
1: Ja sam glumica!
2: Jesi ti, mama, stvarno glumica?
1: Sada. Šta sam osvojila? Svojih 38 godina. Evo, mojih 38 godina suočenih sa plakatom dramskog pozorišta na kome mene nema. Repertoar. Sve sam tu ja mogla da igram. Šarlotu u Marisad, Ursulu ribarskim svađama, Helenu Sartrovim trojankama, Solanžu Žaneovim sluškinjama. A šta se to sa mnom dogodilo? Kako kaže ona izreka? Kako kaže? Ako staneš na pravo mesto, sreća će proći kroz tebe. Gde sam ja stala? Život mi je isklizu između prstiju. A stiskala sam šaku. Grčevito sam stiskala pesnicu.
3: Treba li vam pomoć?
1: Zašto?
3: Plačete.
1: Pa ja da samo probam ulogu, čoveče. Ja sam glumica!

se oni podvukli crtu. Naređujem sebi, prestani. Okreni se. Koračaj. Kuda? Umrla bih za svoju slobodu. Kuda? Kući. Nemaju pravo na moje telo, na moju misao. Ne dam da me definiš u svojim mislima. Koračaj. Kući. Nemaju pravo na moje telo, na moju misao. Ne dam da me definiš u svojim mislima. Koračaj. Kući. Tamo nikome nije stalo do mene. Koračaj. Završen je tvoj slobodan dan. Kući. Zavesa je pala, svetla su pogašena. Koraci otjekuju praznom scenom. Pokupila si srču. Koračaj.

kući. Glumi. Od uvek si volela glumu. To je bila podmuklost. Prevara. Kući. Bila je to istaja. Muk odvodne cevi na ivici Peščare u Beogradu. Kući. Nikada neću otići u Beograd. Kući.

ne biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Već kasno je.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije. I šta se sad dešava? Ta psihološka bomba odjedan put pukne.
1: Kome tero, da te voli, kome tero.
0: To je ono što je najgadnije. To je ono što je najgore, ti brljaviš, ti ne znaš šta radiš. Ja ne znam kako da reagujem, ja ne znam odakle da krenem, gde da ti zađem.
2: Federalni radio.